عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي لتسيك ببني خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول بخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. היה לקבל אותו במחיאות כפיים סוערות ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה וסהלה, מרחבא, אהלה וסהלה,
0: دي حاجه انت لو شدك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبروا هربي ماي بتعرضنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين بين الاشي بتخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس